0: Mă pare, frate, o agate. De dacă te pot, ia doresc să-l
1: Buenos días, Francisco. Aquí a mi trabajo. Buen lunes.